Ovde je radio glasno Türkiye, počitovane slušatelji, dobar den od studija u Ankara. Denes je 12. maj 2026. vtornik. Ja započuvame našata emisija na makedonski jazik, koja se imitova sekoj den, od 11. do 11. časov i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časov i 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelitite Turksat 3A, Turksat 4A, Hotbird 13 i Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 1 часот според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско време. На почетокот на нашата денешна емисија ќе слушате вести, потоа ќе следат редовните програми Палестина, бескрајна приказна и Дали знаете.

0: и митуваме вести. Председателот Реджеп Тајип Ердоган вчера во попладневните часови ја прими белгиската кралица Матилда во дворецот Вахтедин во Истанбул. На приемот присуствуваше и сопругата на председателот Ердоган, госпоѓа Емине Ердоган. Според објавеното соопштение од одделот за комуникации при председателството, на приемот беа разгледани билатералните односи меѓу Тюркија и Белгија, како и регионалните и глобални прашања. Председателот Ердоган истакна дека Тюркија и Белгија имаат заеднички потенцијал за соработка во еден широк спектар на сфери, од трговските односи до одбранбената индустрија, од енергијата до земјоделството и дека ќе продолжат да преземаат чекори за понатамошно развивање и зајакнување на меѓусебните односи. Ердоган рече дека најновите случувања во регионот уште еднаш ја покажаа геополитичката важност на односите меѓу Тюркија и Европската унија, дека ажурирањето на Царинската унија согласно моменталните услови е меѓу сферите каде што е потребно итно да се постигне напредок во периодот до полноправното членство на Тюркија и дека нејзиното учество во одбранбените иницијативи на Европската унија во заеднички интерес на двете страни. Председателот Ердоган, укажувајќи на дипломатските иницијативи на Тюркија, кои се истекнуваат на меѓународен план, изјави дека Тюркија оваа година ќе биде домаќин на самитот на лидерите на НАТО, што ќе се одржи во Анкара на 7 и 8 јули, а потоа и на 31-та конференција на Обединетите нации за климатски промени, COP31 во Анталија, од 9 до 20 ноември. Велики дека една од важните сфери на соработка со Белгија е транзицијата кон зелена енергија, тој истакна дека Тюркија меѓу водечките земји во Европа во инсталираните капацитети за обновлива енергија. Освен тоа, председателот Реджеп Тајип Ердоган на приемот на белгиската кралица Матилда вчера во дворецот Вахтедин во Истанбул изрази надеж дека ќе се постигнат конкретни резултати за време на контактите меѓу белгиската кралица и турските бизнис средини, а во рамките на нејзината посета на Тюркија.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан во рамките на интензивната дипломатија што ја води во регионот на Блискиот Исток престојува во официјална посета на Катар. За време на контактите во главниот град Доха ќе бидат разгледани особено стратешката соработка меѓу Туркија и Катар, како и регионалната безбедност и најновите случувања во Заливскиот регион. Ќе бидат поставени на дневен ред подготовките за престојниот состанок на високиот стратешки комитет планиран да се одржи во Туркија. Освен тоа, разговорите ќе се фокусираат и на стратешка вредност на враќањето на слободата на пловидбата на Вормутскиот теснец, што е од критично значење за глобалните енергетски и трговски патишта, а ќе биде привлечено внимание и на важноста на оваа состојба и за регионалната безбедност и за глобалната економска стабилност. За време на разговорите на министерот за надворешни работи Хакан Фидан во Доха, ќе биде нагласено дека случувањата во регионот уште еднаш ја покажаа стратешката вредност на одбранбената и воената соработка. Се очекува ставањето крај на конфликтите во Заливскиот регион да биде меѓу приоритетните теми, во чии рамки ќе биде изразена критичната важност на заедничките напори на Туркија и Катар во оваа сфера за регионалната стабилност и економската интеграција. Друга важна точка од агендата на контактите на министерот за надворешни работи Хакан Фидан во главниот град на Катар Доха ќе бидат и активностите на Израел во регионот. Ќе се нагласи регионалната собственост во услови на политиките на Израел што го отежнуваат мировниот процес, а ќе се истакне и важноста од одржување на хуманитарната ситуација во Газа и на западниот брег на агендата на меѓународната јавност. Освен тоа, ќе се нагласи дека заштитата на суверенитетот на Либан е задолжително за воспоставување на регионалната стабилност.
0: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан во рамките на посетата на Доха вчера најпрвен се состана со катарскиот заменик премиер и државен министер за одбрана Шејкот Сауд бин Абдулрахман бин Хасан Алсари. Министерот Фидан потоа имаше средба и со членот на политичкото биро на Хамас, Халил Алхае. Според добиени информации од извори во Министерството за надворешни работи, Хакан Фидан, на средбата го изрази своето сочувство до Халил Алхае, кој го загуби својот син во еден од извршените израелски напади врз појасот Газа.
1: Во рамките на посетата на белгиската економска мисија што се остварува од страна на Белгија на чело на белгиската кралица Матилда и голем број министри и други високи белгиски функционери во незина придружба на Туркија, вчера во Истанбул по повод официјалниот настан за ласирање на белгиската економска мисија се одржа турско-белгискиот бизнис форум во организација на Советот за надворешни економски односи на Туркија ДЕИК. Представниците на турско-белгискиот бизнис форум кои учествуваа на настанот ги нагласија растечките економски врски меѓу двете земји, како и можностите за поширока трговска и инвестициска соработка во бројни сфери меѓу

0: кои и во клучни области како што се технологијата, зелената транзиција, одбраната и логистиката. Излагачите ја подлекува и важноста на ажурирањето на Царинската унија меѓу Туркија и Европската унија, како и улогата на Туркија како центар за производство и логистика насочен кон европските пазари. Министерот за трговија Омер Болат во својот говор пред учесниците и посака добре дојде на белгиската кралица Матилда за остварената посета, опишувајќи ја како посета на најбројна меѓународна делегација во Туркија досега. Болат рече дека во ера на геополитички тензии и прекини во глобалните синџири на снабдување, градењето доверливи партнерства е од пресудно значење. Тој истакна дека билатералната трговска размена меѓу двете земји минатата година достигна 9,3 милијарди долари и додаде дека представниците имаат за цел на одржлив и балансиран начин да ја зголемат оваа бројка на 15 милијарди долари. Министерот Болат истакна дека меѓу приоритетите се најбројуваат за јакнувањето на правната и деловната рамка меѓу двете земји преку договори за заштита и промоција на инвестициите, како и за одбегнување на двојното оданачување, со што ќе се обезбеди транспарентност, предвидливост и доверба за инвеститорите. Белгиските инвеститори во Туркија достигнаа речиси 5 милијарди долари, додека турските инвестиции во Белгија се некаде околу 750 милиони долари. Турските компании го прошируваат своето присуство во Белгија во сектори како што се логистиката, одбраната, производството, малопродажбата и напредните технологии, изјави Болат. Тој исто така ги истакна и можностите во сферата на логистиката, посочувајќи дека турскиот пазар во овој сектор надминува 150 милиарди долари. Туркија се издвојува со својата стратегиска положба на крстопат меѓу Европа, Азија и Африка, со што нуди директен пристап до пазар со повеќе од 1,3 милиарди потрошувачи, истакна министерот за економија Омер Болат. Повикувајќи Европската унија за оружирање на Царинската унија, министерот Болат ја нагласи необходноста од овој чекор за зајакнување на интегрираните синџири на вредности меѓу европските и турските компании.
1: Белгискиот министер за надворешни работи Максим Прео во говоро што го држа на Турско-Белгискиот бизнес форум во рамките на официјалниот настан за лансирање на Белгиската економска мисија, предводена од Белгиската кралица Матилда, го истакна зголеменото економско и технолошко партнерство меѓу Белгија и Туркија, нагласувајќи дека двете земји имаат сили што одлично се надополнуваат во бројни стратешки сектори. Прево рече дека учеството и на Белгиската кралица Матилда ја одразува важноста што Брисел им ја придава на односите со Анкара. Тоа не е мал детал, рече Прево. Тоа ви кажува многу поелокументно од било кој говор за важноста што Белгија им ја придава на своите односи со Туркија. Прео истакна дека билатералните односи се изградени врз речиси два века, политичка, економска и дипломатска соработка, а воедно ја нагласи улогата на турската диаспора во Белгија. Ова не се случајни сектори, рече тој, додавајќи дека двете земји поседуваат експертиза и иновации од светска класа. Прео истакна дека белгискиот извоз во Туркија во 2025 година достигна 6,5 милиарди евра, главно поттикнат од фармацевските производи и хемикалиите, додека турскиот извоз во Белгија изнесува вкупно 5,6 милиарди евра, предводен од возила и базни метали. Белгија исто така и осмиот најважен инвеститор во Туркија, рече тој. Прево идентификуваше пет сектори со силен потенцијал за подлабока билатерална соработка: транзиција кон зелена енергија, воздухопловство и одбрана, пристаништа и логистика, науки за живот и биотехнологијата и дигитална трансформација. Белгискиот министер за надворешни работи Максим Прево ги поздрави зголемените турски инвестиции во Белгија, цитирајќи проекти од кои се очекува да создадат стотици работни места. Многу сме задоволни што гледаме дека турските компании сега почнуваат да инвестираат во Белгија, рече Прево. Воедно ја нагласи важноста на Царинската унија меѓу Европската унија и Туркија во поврзувањето на турската индустрија со европските синџири на вредност, подлекувајќи дека трговијата е само еден дел од приказната.
0: Закана од Иран до Соединетите Американски држави за збогатување на ураниумот до 90%. Ибраим Резаи, портпарол на Комисијата за национална безбедност и надворешна политика на Иранскиот парламент, во споделената објава на својот профил на социјалната мрежа X, истакна дека доколку неговата земја повторно биде нападната, меѓу опциите е избогатувањето на ураниумот до 90%. Тој истакна дека за оваа опција ќе се дискутира и во парламентот. Инаку, ураниумот со чистота од 90% се смета за ниво што се користи во производството на нуклеарно оружје.
1: Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека прекинот на огнот со Иран е на апарати за одржување во живот. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека прекинот на огнот со Иран е на апарати за одржување во живот и дека Соединените Американски држави размислуваат за положување на поморската придружба низ Ормузскиот тесниц, бидејќи се стремат кон целосна победа во војната.

0: Во услови на растечки домашни притисоци околу економското влијание на војната, Трамп рече дека неодамнешниот одговор на Иран, прекинот на огнот го направи неверојатно слаб. Тој додаде дека се уште не е донесена конечна одлука за придружба на комерцијални бродови низ Ормудскиот тесниц.
1: Според Обединетите нации, блокадата на Ормудскиот тесниц ја загрозува безбедноста на храната на 45 милиони луѓе. Работната група на Обединетите нации предупреди дека десетици милиони луѓе би можеле да се соочат со глад и оскудност ако наскоро на ѓубривата не им биде дозволено да поминат низ Ормудскиот тесниц. Хорхе Мореира да Силва рече дека светот има само неколку недели да го спречи она што би можело да се претвори во голема хуманитарна криза. Тој предупреди дека уште околу 45 милиони луѓе би можеле да бидат доведени во состојба на глад и оскудност и немаштија.
0: Европската унија ќе воведе санкции за израелските доселеници за насилство во окупираниот Западен брег. Министрите за надворешни работи на Европската унија се согласија за нова рунда санкции насочени кон израелските нелегални доселеници и организации обвинети за подршка на активностите за нелегално населување во окупираниот Западен брег. Францускиот министер за надворешни работи Жан-Ноел Баро рече дека мерките се насочени кон групи и лидери поврзани со екстремизам и насилна колонизација и повика на итно прекинување на ваквите действија. Шефицата за надворешна политика на Европската унија Кая Калас потврди дека санкциите се одобрени поради насилство врз палестинците.
1: Голем број пратеници од лабористичката партија во Велика Британија го повикуваат британскиот премиер Кир Стармер да поднесе оставка. Премиерот на Велика Британија Кир Стармер се соочува со зголемен притисок во рамките на лабористичката партија откако десетици пратеници побараа негова оставка или побараа да одреди распоред за напуштање на функцијата. Овие немири доаѓаат по разорувачките резултати од изборите разочарувачките резултати од изборите на лабористичката партија во Велика Британија, при што високи партиски функционери го доведуваат во прашање правецот на неговото лидерство. Емитувавме вести.

Срце тона приказната, палестинската жена и отпорот искаен нишка по нишка, јамка по јамка. Има луѓе како камен темелникот што ја држи куќата на нозе. Без оглед на тоа колку е силна бурата, тие изгледаат непоколебливи. Но никој не прашува колку пати тој камен темелник пукнал или напукнал однатре. Во приказната за Палестина тој камен темелник е жената. Таа жена која стои цврсто исправена пред една окупирана територија земја и пред еден срушен зид. Таа всушност не е куп урнатина, туку камен темелник на една татковина. Да не беше носена оваа приказна на низините плеки или рамења, уште од одамна ќе беше нецелосна. Бидејќи таа не е само мајка, таа е меморија, сеќавање, тврдина, кале или уточиште и животолице на татковината. Денеска гледаме кон тоа огромно срце кое се протега од сенката на маслиновите дрвја до белата светнина на операционите сали и од врвот на обрачот, каснакот до линијата на огнот на теренот на вестите. За да се разбере една палестинска жена, една палестинка, најпрвин треба да се погледне во незините раце и во незиниот глас. Тие раце се рацете што ги носеа се до последниот момент тој тежок исполнет со мирисот на вистината микрофон на Ширин Абу Аклех, која го загуби животот, стана шехид, маченичка, додека ја извршуваше својата должност, својата новинарска професија. Таа беше застрелена од страна на израелските сили на 11 мај 2022 година во Дженин, откаде известуваше како дописничка. И тој глас воедно е и гласот на таа непоколеблива моќна жена која ја утеше со придаден здив на живот. На другата страна од телефонот на малото девојче Хинд Раджаб, среде мракот што го обкружуваше. Додека смртта демне надвор, тој глас станува штит против детскиот страв. Истите тие раце

Додека нежно везат рози на една тенка ткајнина од спила, исто така, кога ќе затреба, ја чуваат стражата за одржување во живот, спасување на животи во операционната сала. Тој доктор, чија рака не трепери додека го вади куршумот од раната, всушност не поврзува со живот само едно тело, туку ја поврзува со живот иднината на еден народ. Да се биде жена во Палестина значи да се обедини и комбинира нежноста, мекоста на спилата со цврстината, тврдоста на челикот. Потоа таа жена седнува на чело на еден каснак, обрач. Таа прави татрез, односно палестински вез. Со секој убод едно село се преродува. Ако погледнете внимателно, секој дезен на таа ткаенина е всушност лична карта. Дабовиот лист од Ел Халил, чемпресот од Газа, цвекињата од Рамалах. Таа жена знае дури и ако земјата, територијата е окупирана, сеќавањето, меморијата живее во везот, односно текстурата на таа ткаенина. Таа е всушност поетеса која везе. Таа ја пишува историјата на татковината не со зборови, туку со конци. Во Куц, Ерусалим, во дворот на Алакса се слуша грациозниот, привлечниот глас Мурабита, жена стражар, стражарка која не ја напушта и ја штити джамијата Алакса. Жени кои дури и со своето присуство го бранат тој свет двор и го постилаат своето седжаде таму како тврдина или кале. Тие се чувари на каменот и на историјата. И понекогаш се крева уште еден звук – лелекање. Тоа е најтешкиот, најтешко разбирливиот или најнеразбирливиот звук на светот. Кога се крева тој звук, времето застанува. Ако една мајка лелека испушта крик како да го испраќа своето чедо, кое е станало шеит, маченик го загубило животот не во земјата, туку кон небото, тогаш таму смртта е поразена, а окупацијата е завршена. Тоа лелекање, тој

Na, до таа млада девојка која расте во еден дом во прогонство во Чиле со копнеш по својата татковина. Палестинската жена не го става својот дом во куфер. Таа го крие во приказните бајките што им ги раскажува на своите деца во мирисот на палестинскиот специјалитет маклуба во готви во плетенките на косата. Таа ја пренесува својата љубов кон татковината како свет аманет, света доверба, од генерација на генерација, од поколение на поколение, како мајка што ја пренесува на својата ќерка. Сите тие го велат истото. Домот веќе не е само куп од зидови, домот е во мене. И јас секаде или каде и да одам, ја носам татковината со мене. Палестинската жена не учи на ова. Отпорот не е секогаш викање. Понекогаш е да се стражари пред сонот на едно дете. Понекогаш да се спасува животот во невозможности. Понекогаш да не се замолчи приказната, дури ни по цена да се стане шегит, положи животот. А понекогаш намерно да се остави парче вез недовршено, бидејќи приказната се уште не е завршена. И таа приказна не живее само во луѓето, туку и во земјата, во почвата. Жената го носи сеќавањето со себе, но корените на тоа сеќавање, на таа меморија, се протегаат до маслиновите дрвја кои стотици години со векови стојат на исто место и дури и ако се исечени, тие повторно никнуваат. Во нашето следно продолжение ќе стоиме под тие дрвја, бидејќи некои приказни се раскажуваат со луѓето, но тие се кријат или чуваат во земјата.

дали знаете дека две од седумте чуда на античкиот свет се наоѓаат во Тюркије? Бидејќи бројот седум представува збир од петте планети, Сонцето и Месечината, за кој што се знаело во античкиот период, тој ја означувал плодноста и совршенството кај грците, така што бројот седум секогаш се земал за основа на подготвените списоци. Едниот од нив, списокот на седумте светски чуда, е првиот познат и највпечатлив пример на класичниот антички свет. Две од седумте чуда на овој список, кој е подготвен со вреднување на најизворедните природни и вештачки убавини на светот во обкружувањето на Медитеранот од античко време до денеска, се наоѓаат на териториите на Анадолија. Едното од двете места во Тюркија меѓу светските чуда е храмот на Артемида. Храмот кој се наоѓа во населеното место Селчук кај градот Измир, на оддалеченост од приближно 4 км од античкиот град Ефес, се мисли дека бил изграден во 550 година пред нашата ера. Од храмот на Артемида, кој бил изграден целосно од мермер и чија изградба трајала некаде околу 120 години, успеале да пристигнат до денеска само неколку мермерни парчиња. Друго старо светско чудо во Тюркија е мавзолеот Халикарнас. Лоциран во границите на денешното популарно одморалиште Бодрум, мавзолеот бил изграден во 350 година пред нашата ера. Мавзолеот Халикарнас бил изграден за кралот на Карија Мавзолос од страна на неговата сопруга и сестра и е неприкосновено уникатно дело, а бил срушен за време на еден голем земјотрес. Армиите кои дошле во регионот во 15-тиот век за време на крстоносните војни, при градење на тврдината, односно калето на Бодрум, ги користеле деловите од мавзолеот. Затоа урнатините или остатоците на мавзолеот Халикарнас главно може да се оцени дека недостасуваат и дека областта може да се согледа како музеј под отворено небо. Некои делови од споменикот пак се изложуваат во Бритиш музејум во Англија.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. До слушање, пријатно.